Wilayah Jala tingkatkan tahap keselamatan selepas insiden gangguan di lebih 50 lokasi. Situasi ketidakstabilan di kawasan sempadan selatan Thai terus berlaku terbaru. Pada malam tanggal 22 Ogos, kumpulan militan telah melakukan beberapa bentuk serangan secara serentak di lebih 50 lokasi di beberapa kawasan. Kejadian tersebut menyebabkan kerosakan kepada harta benda kerajaan dan orang awam serta mengakibatkan kecederaan. Antara tindakan yang dilakukan termasuk membakar kenderaan kerajaan, bangunan, organisasi pentadbiran ataupun obata, menara komunikasi dan tayar kenderaan. Mereka turut merosakkan harta benda serta kamera liter tertutup ataupun CCTV. Selain mengganggu laluan utama dan menabur paku di atas jalan, susulan kejadian tersebut, pihak keselamatan wilayah Jala telah meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi khususnya di kawasan Bandar Jala. Kawasan keselamatan turut diperketatkan di pusat pemeriksaan dan sekatan utama di laluan masuk ke Bandar.

Penjenaan elektrik ataupun IGAT buka penyertaan IGAT Green 1 tahun ketiga. Hadiah keseluruhan lebih sebanyak 100,000 baht. Penjenaan elektrik negara Thai ataupun IGAT membuka penyertaan bagi pertandingan idea inovasi alam sekitar IGAT Green tahun ketiga dengan tema Green Innovation for ESG and Circular Future bagi menggalakkan pembangunan inovasi alam sekitar dan ekonomi kitaran untuk kegunaan sebenar. Tahun ini pertandingan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Circular Innovation Challenge untuk pensyarah dan pelajar institusi pengajian tinggi serta Sustainable Concrete untuk penyelidik peringkat sarjana dan ke atas. Ahli akademi usahawan startup dan sektor industri setiap pasukan terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Pendaftaran dibuka sehingga tanggal 9 September ataupun 9 Kan Yayun. Sebanyak 8 pasukan yang berjaya ke pusingan pertama akan diumumkan pada tanggal 18 Kan Yayun dengan jumlah hadiah keseluruhan lebih 325,000 baht.

Pihak Ketua Polis Wilayah Negeri Wad berkata bahawa kejadian keganasan yang berlaku di kawasan wilayah Negeri Wad pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom yang lalu melibatkan keseluruhan 40 kejadian dalam 4 bentuk. Seramai 3 orang cedera dan beberapa harta benda mengalami kerosakan. Kejadian tersebut telah menimbulkan kesusahan serta kerugian yang besar kepada orang awam. Beliau turut mengecam sekeras-kerasnya tindakan kumpulan yang melakukan keganasan tersebut bagi menjalankan siasatan dan membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ketua Polis Negara telah menegaskan bahawa proses pengumpulan bukti mesti dilaksanakan secara adil, secara teliti dan boleh diperiksa bagi memastikan keadilan kepada semua pihak. Beliau turut meminta kerjasama orang awam untuk bersama-sama mencegah kejadian keganasan serta menyalurkan maklumat yang berguna kepada pihak berkuasa bagi membantu mencegah kejadian daripada berlaku dan mengurangkan kehilangan serta kerugian yang mungkin berlaku.

Gua jago lah kabut fon PM 2.5 marai tepat 24 Singhakom 2500 net plus mile kabut dia tu duduk di 32.1 mikrogram lubang mid peminat dah gitu tak ada teruk mana dah tengah-tengah hair kita pun kena jaga-jagalah orang ada penyakit orang yang mau banyak budak kecil budak apa budak leluh apa tu supalah gitu tina menganung ataupun orang ada penyakit penyakit leluh penyakit wajai penyakit segala-gala peminat dah kita kena jagalah mana tu pakai kain topeng pakai mask hok tepih kabut peminat dah hak fun PM 2.5 tu mask hok N95 ataupun KN95 dah kalau kita nak tubik rumah nak pergi beli barang nak buat motor kalau saya jalan ni kita kena jaga juga kesihatan kita ataupun pakai kereng cai fok akad peminat dah kita pakai boleh tapih fun kabut ni lah dah peminat dah apa tu haji boleh tu tak usah lah lagi tu bila luar kalau caping tu pakai mask kain topeng peminat jaga kesihatan basuh tangan wi acak-acak minum air suwe-suwe tidur berehat wi cukup kalau rasa tubuh badan tak sihat nyawa ataupun nyawa yang disakit ataupun sakit dada batuk sakit kepala hari ni kita kena pergi cari bomot pesak-pesak lah takut-takut jumpa penyakit ke apa itu dah kita boleh fubat dulu dah ataupun kita nak apa ni cek-cek lah dalam application Airfo Thai kita pergi cek lah kata kabut duk di mana gitu boleh lah download dah Airfo Thai peminat ini kita kena jaga-jaga lah learning banyak peminat ada penyakit duk timbul kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap peminat ni ada jamin kosi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni boleh peminat masuk kosi 3 menega 073 203 583.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rungi Patana kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rungi ni ngatik. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, stesen Radio South Hajar lah. Bahasa Melayu tepat 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fayurai Jelek. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat, menedahkan bahawa Wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah, sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatho Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatho Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.